0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Vi trekker to lykketall før siste spill denne mandagen, og spiller da om en lykkepott på 30000 kroner.
0: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.

Ja, fra diktamann skal jeg til Irland, og hun heter Lorraine McCauley. Denne låten helt ny, den heter Dear Lord, Lay Your Gentle Hand Down.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Har du lært deg å kjøre bil, så kan det jo hende at du må krysse en fjord og ha bilen med deg. Og da må du gjerne på en ferge. Og er du på en ferge, så kan det jo hende at du treffer en av disse fergebiltørene da, som vinskvetten synger om her.